0: 야 년이비 두고 총총초 공닌지나 지 시종스게 년즈가 슈니치 두고 총총스게 노가 나스타만 년주이 나스탐디 카샹아 시 태웅시 다 멍추나 시 특치노가 나스탐즈그레 다나 두고 총총 처마게 영 예고스게 뉴나 두고 총총디 나스탐치게 그 그렇게 측냠지리나 조고 담지근 고온지가 왔음도 예고스게 중아 예고스 희소 왔던가 그런 거니 코로나노가 조고 총총 젠바쇼라 조고 총총 젠바기 키노가 나스탐대영 조랑니까 예고스게 정나 다중아치 나스탐 망아즈 희그리 나스탐 망아즈 희나 지니가 조고 카르치 차가 아니니 나스탐 디토닝 아치 닐그라 탑샴 망아즈 뚝터너 티 한치닌지나영 아치 가샤시 준디시가 종들이 답그리 디쟁거 아치 시 태용세고노 디냐나 땅아 나총 시피 가츠크 지티 참바 리피 카르쿵가 나오시기 주일
1: 야 로트세요 저저 데모이나 다테랑 이제 쪼가 나르뜸 그냥아 신 태용 땅 키 아마세라 가나 가나즈가타 신 태용즈가타 그가 아마니가타 번터고 요그너 다니타 걸르지그메츠가타 Шачазм таниг ламп кыктын. Тандозмир. Ха-ха-ха. Теранта каныңа саджы шымбузык тонтасыныр. Танита син тон парни псик зоя хатанар. Танита син тон гамагата семдиг тандозмир. Акып шача леле. Таки син тон мандын син тон гамагазм атос. Тандап шача гындоз. О, то денгу зитонита син тон га амазм тон таниг ампри сонута. Рыртизм таниг ампри йогутита шача гындозмир. Арыртын да нитаңы чуса агенсіңдер. Дынита син теуңға амағындызыңдер. Акыпша ача, кен арыртын да несіна, мұ шарпы арылың күн ачапсыңна, не цамағы чудығымы лейнірдіңдер. Дынтапша ача гындызыңдер. О, тая дейінгі, зитаны я неган пірі сонута, нега чындымызгінден пірі югыржита. Шача гындызыңдер. Чындым да нитаңы чуса агенсіңдер. Дынита син теуңға амағындызыңдер. Акыпша ача, кен ачындым да несіна, Мычка чана дисуна не цамага чу дымолинер. Дапша чагындыз. О, таян денгэ зитэнтани гампри сунута. Хцатын зинта кайк кара чуз гунэр. Танита синхон гамагындыз. Акыпша ача чин айк кара чу кен кызымта чин аситын на чуз. Нита тэнтани га таң алаптын та. Ша чагы синхон гамаса гисе кутита. Синхон гамагындыз. Акыпша ача чин азитиз гулона чу ни молымзы жек гугыз. Тантапша чагындыз. О, то лечу, ты молим, чему я на чусын. Танита, вся чага ты ты зосома зата, синтеонгама, чукан чуказ ита кай карачу ти на дусын. Ты танта, синтеонгама гындызын. Ак шача, чин асанан дона, аягранда чук гунысын. Танта вся чага гындызын. Дона, ми аягранда чиги чукри дын ута, синтеонгама гындызын. О, то сандыр, Чи шугжу чана гетун ута, аяк карачу туга хык чиги атун рата, аяк карачу тымбы-тымбы чыгын гунысын. Тапша чагы син теуңга амагышын утарата шугжу чана чигитын та аяк кара чутуга хык кыш яптын та аяк кара чукшуг жу арыш гура тарын көп шугжу чыктын тапша чагындызын ай уй уй уй таң шугжу чыктын та та чөрима гол таң чуса гуз тында син теуңга амагындыз ак шача тана ничо яң лозык чуп кинго гаярына атыңа тоңра та кинга сатындыр тапша чагындыз О, то деньги, зитонита, гуаярна атаматаната, синтеонгама, кана арсазлунтаната, шачага ганика на читахтонута, шачага ганика зенатанр. Танита, синтеонгама, ранга сипчики шосан прицунр. Дизигни лита, синтеонра карга ама нигита, дечикан сару лида танр.
2: Хирига карчу жин жави гаркун.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ཡ་ཚེ དེ གཉེན ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ དེ མུ་ཡན་ན་ ཆེ་ཚི དེ་ཏར་ན་ ཚང་ལ ཇང་ལ གཉེན ཆིན ཁང ཨོར་ཁ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེས ན་ སན་ བར གབ་སི ཤེ ང ཐང དེ ལེས དོན ཟན་ བར སོམ དུ པ་ན་ ནེ ཆེབ དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེས ན་ ཚམ་བ ཆུང ཨོ་ཉི གུབ གར ཚམ་བ དོང ཨོ་ཡན་ན ཇ་ཁྲིམ ལོང ཏ་ར ཚམ་བ ཉི ཡ་ ཇ་ཁྲིམ ཁིབ་ཤ་ཡན ཤུནི གི ཅོ དེ རང གི ཚམ་བ དོང ཨོ་ ཇ་ཁྲིམ ལོང ཏ་ གི ཚམ་བ དེ དང ཨ་ཤི ཇུ ཡེ
0: ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕྲལི ཁྲིམ ཡི གི ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐང མར བདག ཁྱི ཕྱད མ ལོན ཁྱི
1: རེ ཁ ནབ དེ ན དེ རང ཚན པ དང ཁྱི ཕྱད མ ལོན ཁྱི ཚན པ དེ ནང ང ཚོ ཁྱིམ ཆུང དང ཁྱོལ མ ལེ ཚང གི ཚང གུ པའི ན ཚང ཡི ཤང ཆིན ཐོར མ མང ཁྱིམ ཁང ནང ཨོ་ད དང ཐོར མ མང ཁྱིམ ཁང གི ཁྱིམ ཁོན རིག དང ལག ཇལ དང ད ད ལོ ཏེ ཉི ཏུང ཉེ ཏིག གབ ཇིབ ཇིབ ཡི ཇེང མ མང ཐིམ ཚོ ཁྱིན ཐང ཇིབ ཨ གི དང ནི ཅིན ཁྱིམ ཤོང ནུ གི ད ཁསར་ཏ ཁ་ནུ ནུ གི ཇ་ཁྲིམ ཁོར ཟུ གོ ཁ དེ ན ཇ་ཁྲིམ དེ ཏག སོ སོ གི ཐན དེ གི ཆུ དན དེ གི ཅི གི རྒྱེམ སིན ཇིན ན ཆོག གི ཡང ན དེ ངོ ཟིན ན ཆོག གི ན ལ ཆ ཆི གང ཏག ཟུ གོ ནི ན ཇ་ ཆི རོང རོ མང ཚོ ཁ ཇ་ཁྲིམ ཁ ཟར ཝན དེ ཏག ནི ཟམ ནན དེ ཏོར ནང ཡི གོ ནུ ཤོ ཁང ལེ ཟུ གོ ན གི ཆུ རག དེ གོ ནི དེ ཤོ ག ཡིལོན ཟི གི ཆུ ཡེལ ཇ་ཁྲིམ ཁོན ཆོ དེ མོ ཡན ན
2: ཨོ གོ ཟན པ ཆོ དེ མོ
1: དེ མོ ཡན དེ ན ན ད ཆོམ ཚོ ཇིན ན ཏེམ ལ ལོ ར ང གི རང དེ ཆུ ཚོམ ཤང ཆིན གི ཚོ ཆ ན ཡི གི གོ ར གི ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱥᱚᱢᱤ ᱴᱷᱟᱢᱫᱩᱠ ᱠᱚᱨᱠ ᱡᱮᱞᱞᱚ ᱪᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱛᱤᱭᱟᱹᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱞᱚᱭᱱᱟ ᱡᱮᱢ ᱚᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟ ᱥᱠᱟᱯ ᱡᱩᱡᱤᱣᱟᱜ ᱡᱮᱢ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢ ᱥᱮ ᱴᱩᱨᱠᱟᱯ ᱡᱤᱣᱟᱜ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱠ ᱚᱭ ᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱛᱚᱜᱨᱟ ᱫᱮᱠᱷᱛᱟᱵᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱪᱤᱠ ᱪᱩ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛ ᱠᱷᱟᱨᱱᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱥᱜᱤ ᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱟᱱᱟ ᱜᱤ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱜᱥ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱨᱟᱜᱫᱤ ᱜᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱥᱜᱤ ᱱᱟ
2: རེ འགོ ཟན པ ད ད ལུག ད སམ པ གི ཚི ཧང ཉིན ཨ ད སྐབ ཅི ཞིབ ཡེ ཡོང མང ཐི ཚུགས ཆིན ཨ ཐང ཞི བན དེ ཅ ས པེ ཅིན ནི ཨ ཟབ ཅིན ངང ཚུགས དང མོ དེ ན ད ཐང གི ཚུགས ཆིན དེ གི དང ནི ཨ ད སི ཞུང གི ཤ བེ ཉན ཤི དེ ནི ཨ མང ཐི ཅི ལན ཡོན ལན ཁང ཨ ཅིན ཐུ མ མང ཐམ ཁང ཨ ཅིན ཐུ མ མང ཤི ཤོ ཁང ལ སོག པ གི ཨ ཤ བ གི ཉན ཤི དང དེ ནི ལོ ང ཚམ ཅུང ཨ གི ཨ ཆན གོ ལ སོག པ ཤི ཤི ཤིན དེ མ ཚ ཁ ད རིན དང ཅིན ན ཡང ཨ ད ཁ གི ཅ ཐམ ཟ ས ར བ སིན ཤེ ཤེ དེ གི དམ པ ཤི ཡོ ཁ དེ མ ཚ ཁ ད ཅ ཐམ ས ར བ སིན ཨ ད གི ཚུགས ཆིན དེ གི དང ནི ཤེ ཤེ ཤེ དེ ཨ ཁ དམ པ ཤི ཡོ ཁ ཚར ད ན ཧ ཨ ནུ གི ཅ ཐམ སམ པོ དེ ཡིན ཅ ན ཁ གི ཚམ ཤུང ཁ ཅིག ར ཅ ཐམ མ ཉི ཨ ད མོ ཟ ཁ གི ས ད ཏན ཁ ཤི ཡོ ཁ ད ཚམ ཤུང ཅིག གོ ཡིན དོང ཅ ན ཀྲུང ཧ མ མོ ཅིན ཐམ ཅ ཁ ཅིན ཁན ཁོ ལི ཁ ཚམ ཤུང ཨ ན ད ཁོ ད ཤ ཅ ཐམ ཉི ག ཡིན དོང ཅ ན ཀྲུང ཧ མ མོ ཅིན ཐམ ཅ ཁ མ རི ཐམ ཅ ཡན ཐམ ཁ པལ ཅ ཐམ དེ ར དེ ཀྲུང ཧ མ མོ ཅིན ཐམ ཅ ཁ ཨ ཅ ཁ ཕ ཅི ཁྱང གོ ཅ ཐམ ཨ ད ད ཉ ཤ དེ ན ཐོ མ རི ཀྲུང ཧ མ མོ ཅིན ཐམ ཅ ཁ ཅིན ཁན ཁོ ལི ཁ ཚམ ཤུང དེ ལ ཚམ ཅན ན ཨ ད ད སོ ཤང དང གི ཚུགས ཅིམ ཅོ ཅེ པ གི ཚམ ཅན ནི ཨ ད ཅིན ཁན ཁོ ཡུ མ ཅིག ཅིང གི ད ཇུང ལིག ན ཅུ ཡང ན ལམ ལིག ན ཅུ ཡང ན ལག ལམ སོ ལ ཨ ད ཅམ ཅེ རབ དང རིམ པ ཟོང དེ ཁོ དེ ད ཨ ད ཐང གི ཚུགས ཅིམ དེ ཅེ དེ དང ག ཚམ ཅུང གི ནམ པ ཤི དེ དང ཏན ཁ ཤི དང དོ མ ཅུ ཨ ད ཅིག གི ད ཐང གི ཚམ ཅུང དེ ཏན ཁ མ ཤི གུང ཁང ན ཨ ད ཅིན ཁན ཁོ ལི དང ཅ ཡོ ནོ གི ཅ ཚམ ཅི ཏན ཁ ཡང ག མང པོ ཅུ ཁོ ན ད ཅིན ཁན སོང ཅུ གི ཁོ ནི ད ནག ཚེ ཅ ཚམ ཅེ ཅ ཡང ན ས སི ཅ ཚམ ཅེ ཅ яна аланси чатын сасын дутым чатын арычи сурчх сумчо чатын асах баян то мааз там кеши юк а тем сега тарун та кори бахцуг дан на бахцуг онгу андыг корнин а ка чатын ман бузук хорна кори сумчо чатын сажна та яна кваг дан чи сажи сухча бахцуг онгу дан дэдүхти жичүн шип кор чи чатын а та моян юк тем сега тарун та якун сумчо кор ге чатын ян а ка маазук хорна та чи сума са чаг нуг дөхи тургын г ཁྱི ཕྱད མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མ тани та чэмжунды кэрге танка шепалаян а та нэз кэ кэрджит та нэз кэ жаргыл хөтэй кэ ашэкэ өнөр тани нэстун нэрсэн гэ да чигчи ва гэ чи хсэн гэ нима а та чинхэн кори та зомжиг шэ гүнүг да гүсү чэмжун кэрге а цухмд цухэр ятан а та чэмжун кэрге а зомжиг шэ шүгэн гүсэн тэн дэмс кэ чэмжун на чэ домби а та лэ чэмбус кэ наук а рбажунты ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 이나 아 다 당아 요누 그 진칸 거의 송초 등자 요누 그 아 자천 망부즈 그 쇼득시요 다때 십득시나 다 당아 요누 그 거의 송초 자천 나죠 연아 거의 흐침 셰후 자천 나죠 더니 득승 통제 자천 아 잔시 거의 송초 자천 과거 복송 고지 자천 아 최거 복송 고지 자천 사신 복송 고지 자천 사즈가 니루 그 거의 복송 고지 자천 다들 자자에 나죠 연아 이제 초랑진 그 아 복도 고지 자천 나서 바그 자천 제 탐바 그 능동도 고티 아 다가 태그드 참중나 능데든 그 쇼드시욕 단디 쇼드시노 고지니 아 다군이 쇼고노 고 자천 제 탐바 운데 아 다 손죽시지 마시 아 다 그게 참진냐 능디 손티 참진냐 허스스 아 때도 차 동우시 대차 니빠인 동지나 아 다 그게 진컨 거의 그 송초등 제어 요노 그 자천 망보즈 그 능동도 고티 아 차라 참중나 디욕 다또 시도시나 아, 다 낙찰등, 사등등, 남라가 송초 자천 나죠. 연아 사성 도덤 자천, 연아 산악 송초 자천, 다르키 니콩 자천, 아, 다 채등 송우등 제위 자천, 아르치 송초 송초 자천, 아, 자카 실름 자천, 아, 다 저치 송초 자천, 마치 송초 자천, 다 노기 돌근 그 진금 거리 송초 자천, 다 사치 송제 나죠. 그 다니 니콩 등 제위 자천, 다니 시중 녹된 국치 시군 그 자천. 아 더니 다시 저치 니콩 자천 나 속박의 자천도 뭐 망하지 그 자돔 나죠 그러나 능돔 수고도 군데 다튼 그 참정 능도 가능 욕 가능 욕을 엄청 다 공유시 군우고 아 대차 니박의 능도 시 군우고 자천도 되거나 아 다 안가르진데 그 손죽 시절에 다 공무대나 대차 니박 대차 선바이나 아 다 수고 사스톰 지차 사스톰 지찬데요 수고 그게 남신 저도가 나죠 그러나 아 정도 탄용 그 배지 Студ дэд хөтэ мэгдэтэн а чэмжүн гэн нэнтэн статум арын жинтэн яна а нэтэрэн жин гэ нэнтэн юу нэг донцэ гарик гэ танкэши юк тан дэд хөтэ ян к сэрцүм танкэши дэтэн а та жимани а намшин жүтэ хөтэ чишүн нач яна а жандг таньюн гэ а к гэ хэппэн нач дэд хөтэ корчи чатэм дэд хөтэ тамбаш япэр а та к мэнжэ зэ лэхбуз жирок а та чэмжүн дэг нэтэни а дарун чимжин таны ян к гэ сэшэ зэ гэ гүну а та чэмжүн дэ 다루그 아 쪽치 미니가 되네 그 같은 캐시 있어 혹시 당스 잡저가 시 당스 시 당스가 엄청 그 배초 신고 다음 좀 맥 아다 점중대 그 점치 고바다나 아다 그게 네통 네트리다 제피 치치니 니즘티 아 다조 딱다 실치 아다 공군대나 아지 점중 고그 아니 서르디 점스
3: 톰비 왕후 고사미
4: 시급이 열정우 종사밀
3: 잠비 화끈 텐사밀
4: 아마미 시와시사밀
3: 참리진던도 마상마 담님연
2: 단디 자툼 니빠모이나 동화마모 진툼 지역크 마릭 텀드 예툼 급발 자툼들 단더 르툼드시나 땅거 축첸 조제바그 쯤드 달 운튼 시진핑 소흥인 비땅 중앙거 머리크 샤와도 하친 거 통신식 요. 대인도나 단데 머리 텀지 아 약게 자튼데요. 주 종합문 진품 이제 그거 자튼도 고대 이제 줄대든 같은 계신이 더 무슨. 니스통 조브지로 아 다 응제지 자튼 거 능도 아 종합 머리시 비 망다도 고대 아 통 동오다 그 자튼나 고등스. 더니 니스통 조브지 그 자튼 데 그 고조 능도요. 종합문 진품 이제 그는 ата жаюн мэр к сусуг нямт чэнуг мэрмэм ге джакч инзик танкэш койок темцэг занчэн г донцэн ангачин ани нонтэм а чонха мэм чэнтэм джакч чэмэнла а джакв чикчэтэн яна мэр тэмдэш би ингэн ёти к танкэ сэ уз сиюк а тэн узмцэнг а мэр тэмдэ яр тун кэпэл джатэм дэгэм хшу юни а занчэм чэ танкэ нашу яна статум нашу а гонтон ласпа к домчэт гот сиюк тэмцэг заанчин мөнөний жакв чигчэрла мэрэг тэмдэг гоч тэм байдгаа а да жаатмсаванд дэд годи тан кэшэж үг гэжин зэнсад годи фидэтэн а да дэрэсэв ялангшаа инаач яна хшаттэн дэгжэтэн а да мэрэг тэмдэг яртэм хэкэ байжаатм дэн нот капчиг 지원의 메차가 다른 동지나요? 머리가 랑충 자침나 속박을 자침 잠탁탁다요? 아까는 데트 럭부즈 그가 찍으시고 그 근데 다 머리 텐데 열툼 아까는 자침도 아 땡크시 군운데 다 소우신 땅 중앙가 아 탑치고 어떻게 도구디 럭랑 타신 셰파빵 근데 종화 머리 징틈 속빈 더히 도구디 담벌 죽바 Tapi saya kata orang sana, Zhonghua mereka jenisan cukup ada kau ti, ke macam siapa kau nuga, cemcung ke, amang sih tempoh jenis macam ke, ada tenggelam jenis, tadi macam siapa jenisan tu, tapi mereka cerita cerita lah, cint, siapa siapa ngomju siapa, ke tuan yang kacian siok, mereka tenggelam yang tuh nak pergi jatuh di tawang jenah, ada dia sarawa nanti, ada mereka lihat tuh tengah, mereka siapa tu dia jepi, aja sahaja jatuh macam si, tapi macam kerja jatuh kerja ni tuh ni, cedum bi lihat dengok, nangtung ke jani, tuan cintu cerita yang ok. Ada jatuh dengan, ada taluk, ada dembag, sih fikirin zonti, ada kelakter sih juga gusam ceri.
0: Cemhun zangpu ngak gomperli, cemyuk sih jenim je tangmerdan.
2: Ada jatuh sembah mau ini, Zhonghua mau jatuh jekah pagi, cianggu jatuh dah tundas. Dacar tengah lu ngak cianggu tangker tengah lakter sih kunudu. Ada si orang ni jekah kita jasus cungluk takhi kacian sih. Tapi jika ngaji ngasam lu ni zonde tung, ada sepatu ginger gujir tu kat sini juga begini. Ada tang cungen gucu kat, ada orang ni jekah kita temur lu ngam sam jeje, temur kita tang kasih sih. Asih ni macam ke, asih tu kau jual ke pagi na cuk, ada si mamang tu alat jeje na cuk. Yang na jekah si, shorti tuhku ke ya jintu tung yang na, kompas tung juga, akan dia cembur tung kau. Tapi macam ke, ada si na. 大同个出现个当年，杰克个强国家庭都得担保些作用，个个忙些啥些个担保些个。大陆人呢，龙安什么中啊哇，啊，我这个比多些。等你杰克强国家庭得了，啊，就准备立这个，啊，到能东乡里，端成什么烧酒个。家庭喜帖。
5: 레이첨군디당나대령个参拜，你要家庭喜帖个参拜，디당啊，托东哦。 다시 공납시아 건너고 제큰 거리고 송출 거급 자청 사람한테 다 달로스티 니통 예측 로그 다 잡아가 집중 안 해버리 니스 럭터시엔 거 좀 지르세요 그 대단아 다 참중 사람한테 나초 종기 참조 자 제큰 상친다 보고 건너고 소문 상친남 전화 단디 김천자 양나 흑신 강덕 건나 디코니 갑다지나
6: 아리 다 참중도 달로그 다 잡아가 집중 안님 럭터시엔 거 좀 건들라양 다 감흑스 돈이 같이 속 Та лүүрігі да жеппағы цей чуңаңе ендонжына кіға жайуңгі ашинкім не мұндыш. Тәне да чымжуңды сұртты станкі дұғды шіне мәцекі лақтыр дұғды фитана та ғацу цуңымші хча цуқамжуыр нашуқ. Яңна хшинкін көрігі пәжінді дұғынды да хычан чамбуыз үйі өлчір. Та шырты шына хшигіні цуңымші хшинкім дейінжіқ дұғынды сончу шепір малы ғалымшымші жатымгі ғансуңзі ke kutusiuk ta chungona choni sesina ada kirge sangsim jongi tang tani ndula aru tani chungon bula so aja ka chilang ge jing ke ma din ji songchu si pingan ta ji mu zikruk dina ta tang ge chamjung de ga mu yi tang ran tang so yi nai ta ke sa jing ke kori la ma la ran ji ji ji xing tang tani songchu si jin de khong de dina chungum sa ke ji ra chi nax sim tang sa xing chu tang ji sta tang tang xi tang chigrum so aji chi de songchu tang ji chung si bi ta ni yu ge ni ce tang tani ata ni yu ge la lan de tang ha jing ge ge tang Dan mereka termasuk ke tasik ke satu menantang, jinkum korik hongam lagi ke datang, songcuh siapa anda tuh kondo, ada cia mengisi ke satu menjadi hok. Jinkum hongam lah songcuh siapa satu menjadi kondo, serta tangka siapa anda ke, ada tunggum cia cia yang rentang tuh kondo ina, jinkum naya pada, cia cia yang ganteng tuh ina yang jinkum naya pada, cia cia yang pagi cia yang kehendak tuh kondo, jinkum naya.